0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice 7. kola Webin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik Bijeljinu sa 3-2, dok je Borac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0 i nanio Mostarcima prvi prvenstveni poraz. Široki Brijeg i BSK Banja Luka odigrali su 1-1, isto toliko Sloga i Željezničar, te Velež i Sarajevo 1-0. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić, koji je nedavno dobio poziv selektora Sergeja Barbareze za predstojeće utakmice Zmajeva u Ligi nacija, doživio je povredu na utakmici svog Malmea. Busulađić je zbog povrede morao napustiti igru već u 20. minuti susreta. Podsjetimo, naša reprezentacija gostuje 25. septembra u Poljskoj, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije selekciju Poljske. Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K okupili su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 3000 trkača iz više od 50 zemalja svijeta u okviru međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Pobjednik Sarajevo polumaratona bio je Adam Lomp, a pobjednica Šabo Tunde. Pobjednik trke Sarajevo 5K u muškoj kategoriji bio je Berin Mušanović, a pobjednica u ženskoj kategoriji Emina Alagić. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.